0: da ba ni an jo yo no
1: bu wa da da ba ni an jo
0: yo no bu wa da ba ni ma nu de bu bu du
1: bu wa da ba ni ma nu de bu bu du
0: ja da allah cha jeng ga em
1: da da allah cha jeng ga em
0: bu wa da yo ba ni ma fa ye bi e ji
1: bu wa da yo ba ni ma fa ye bi e ji
0: ba na sa ni ba ni ka gi ngi